اشتقاق کا خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے دارالعلوم مجلس رضا کی برانچ عابد غلط پور، جس میں محترمہ عالمہ سیدہ انازہ فاطمہ کی سرپرستی میں تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے، اور 13 ستمبر اتوار سے روزانہ بعد نماز ظہر دارالعلوم مجلس رضا پلیندے پپائی میں استاذہ یاسمین عزیہ صاحبہ کی سرپرستی میں مجلس غوث پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہے۔

موزے سامعین، اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائیں گے. آپ کو یاد دہانی کراتے چلیں کہ کل جمعہ 11 ستمبر دن کے 11 بجے ریڈیو موریشس کے ذریعے مشہور و معروف نعت خواں عشرت تسلیم اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گی. سننا مت بھولیے گا. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ سپائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کھانا ختم فرماتے تو یہ الفاظ کہتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں